دوستو ونہ اس کران کت یاربل تو نگین متعلق یاربلس اس خاص اہمیت یتی ات سانی ماجہ بین تو سن یار دوست اس ات یاربلس پر سمکھان تو اس کتھا باتھا کران دپان چھے لائٹر وینس مز کہ یاربلس پیٹ سا اس سانی ماجہ بین چگل تی کران یعنی ہش اس مشہود بنان تو نوش اس ہشوند ون یاربل یا نگین ہند یہ اسک پر روایت نٹو نٹو اس پوئی کھاران تو واتن گر مگر نروج وی یاربل تو نروز وی تم نگین وی ہر کان کوشش کران زی نلکو ذریعہ گوس پوئی اس گھر واتن یاربل یا نگین یم آسن تھوڑا بہت گھر نش دور پہن اس لیے آس سانہ ماجہ بین نوش یاربل وسان پوئی کھاران تو بیس صبح سران تران یاربل پوئی اس آسان سٹھا ٹھنڈ نگجن اس پوئی وزان تو نگجن ہند پوئی اس چن خطر استعمال کرنا مگر نروز وی تم نگجے نرو تم یاربل یہند اس اتحاس یہ اتحاس ہوتن وی ختم گھن برٹم زمان مس نلکے تو نس پوئی گھر تان واتن کھانا سادھن اس لیے امن یاربلن تو نگین نشی بستی آسان یتس پوئی اس چن کھین شران پلو چھلن خاطر استعمال کرنا یہ یاربل تو نگین متعلق کت بات وہ پیش یہ خوبصورت بات